لجهه دیروکیه نبیهوری لگونتا واریا فرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که در چرچوبه یا پلانه که در که هفواش در دناف براره و بریا سوری دیروکه و موزه این له علبه که فیسا که شورین که دیروکی آیا که افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و ببش جاریا هجماره که خباشین که و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جهه پارستنا که تایبت من دیه نویین که دیروکی و خورد کرنه که گرینگ دانا که به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمانده.

خاکی ایروینی مریه پشتیکو آگراده آرابربایا ویادا کتیه جیده بر کتیه جی کو جریا خا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیمین بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامی جی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و ببراندنا کو جهه سر کریه جی کو جزای قربانیا درخستنا او تسلیم آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

وزارت روشن لسکین و ریفه بیر کارساتن هشیاری دایه لسر کودوم دانا روشن کو خرابونه در یه سبیه شیمه یکو شمیه یه حاتیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیستو ششی در مهی اورونی کریه کو ده پیانو بلنده هیا کو پلانه دنا برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دنا براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه و اما دبونا سروک احمد شره دست بکرنکا آن هنگا و گرنکا شامپونیه یا نیفشاندنکان تویی اجبو کو بدویی و حسبین کو ایربیین کو رسان لکو یرگها او نوبخیه که یانت سوا ولد نبرولتی در لکلو پاسویه کو نواندات جیده دماسی یا کو لگنداواری شامی گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیه یکمی و ما ترسکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریه بکول بشجاریا سدو بیست ما تر بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی و اردونی و پربستانی سودی جی در چچوغای چالکیین داکو ارما جوان جی نسکرنا شینه یین کو ترورستیا خواستیا و خوزایا دیروکی و سوریه جی و خورد کرنکا توزومه یین نفخایی

او خلقمایا ایرو لسر آگاهیم برفره لسر تیرو کو خالتایا کو چرکسان ورن به هفره ناس بکنو او کینا او زمانه خاچیه.

کی رسانا و هریما کو قفصه کا بکورینا و اخوان ج دریای کو ازویا او دریای رشیج علی روش اوای د سپیدکا و هتا چیای کو قفصه کا مزن درش دبا او ج خارج د بیجه کو اخاتی جیکو کو نووی وان جیکو اصلی کو ل نووی چرکسا اف جیکو کو گلن جیرانن گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کیریا چرکس نشفو که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمانه خایاتی بتا او کلترو را خاجی یا کمنار او پارگل خاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونه کو چرکس لچیایی که کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان اولی کولین دیرو کیوانجی وکی یک جکو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا که به جهبونه او دهز بینه او زمان زمانی واجی شمال و تا زمانی کفزا که باکوری روش آوایی به زمانی چرکز دبه دوزر آوایی انسرکه که اگه دیا روش آوا چرکزی روش آواجی که اشیرین وکی که ابزاغا او کشو باکادا او بشتیگار او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسی روشلات اشیرین وکیو که کار بارداری او باسلیمیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ایروشی لالفابیا که کریلیا بزیده کرنا که هین که تیبین دیبتی جی کشبو که دنگاگین که تفساکی او گوبانجیا جی دی هسپانتم دیناس کرده

برگ لاشو فاکیو اخلاقی آقا دیجیکو آقا دیکو خوابازیکو من گهیاکو نس نمایا چرکسیه و ابناتونی جیدابو کو ترفینکو لیبری جیداغوناکو سیواریا نیساندنیین کو جه همویا هرگلین جیانا روشنو شفاکی جیکو برفرد با و بریفت با ریز و رزان ریز کردن اکاشم مزینان و جیجیانا رشی جهکی پیروز دیگر و دناب جفادین کو چه کس جیگا و کام مزینه و اجی جهی کودکه و همو کسان در رادو بون سر پیانا و بچوکا بیای دستور جی کونا پا بیان و میوان داریان جی کو میوانا لینن کو چر کسا جی پیروزه و خودی پرستن اکا ملتقایا و پیشوازی اکا کو تیبتیا چیجینا تا و اولی جی چیز با و هر دمی جی اودایا هری باش مالی دشی اودایا میوانان اشبو جی ویدی و قطان جین و کو جهنمان دیاجی و کو خباتاندن جی فشارتنا هستن و دما کو زحمتین دشی کو خباندن دویرانی اکا کو دلزامین کو تیبتمن دین بینگهین کو زاروکین کو چرکسی جی بچوکیه تاکی خواه جی لسل کو تینی پیورده کرن تکرن آقا دایا خباز من گهین اکا نسنمایا چرکسه و او نتین جی دابون ارتیا اکا این لیکو بلی جی زانگوی اکا سیواریان کو نیسان دیا یکو همو هرگلین جیان روشان و جواکیه دا جی بریود با ریز و ریزان ریز گردن اکا جم از انتیران و جنان جی کو جی هکا پیروز دیگره دا جی وینین کو چرکس دا جی گاف اکا مزنا او جی جی هدکه و همو کسان را راد بند او جه هده جده که وکو همو کسین را دبین سر بیانیا و بچوکا بیان دستورا نا پیوین و میوان داریا میوان این لیهنک چرکسا پیروز خودی پارستنکا ملتقیه کو پیشوازیه کا چی بده و چنک تاویجی و اولیه وانجی چی ده با یا او دیجی وانجی کتی جهماندیه کا پرونداده ناس کرین او جهمن دیانجی کو خباتاندنه که و شرطی جی هستین دیدما کو زحمتی ده جی کو خباتاندنه ده که جو هرگیه که دسلمین تیبت من دیین بینگهینه این کو زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسرتین پروده گره اولیور، ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه در کرناوا و هردم هنده کیف خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هج را دودالا بلتان نوچهان گه داریه دیگه. بچاب دیریاری و برینف چیا شین جومن باجارو که شیجی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یانف چیا کریه دو چرچووه پلانه کده که ارمان جاوه جی بشتر کرنه که روشن خزمت گوزریه و پیش خستنه بنسازیه که او کار جیالی کاریه دیکن دو خورد کرنه که لیو احیا ترافیکی ده لساعتان شبه ده جی و حسن کرنه که تفگر آوالاتیان و هستین با اوایه که که داخازین خلکه به جهدینه و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واریا فرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که ده چرچوبه یا پلانه که ده که هفواش ده ده ناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه یه له علبه که فیسا که شورین که دیروکیه یا که افرینه و کومه لیا زارو کان زیتونه ده و ببش جاریه هجماره که خباشین که و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جهه پارستنا که تایبت من دین وین که دیروکی و خورد کرنه که کرین گدانا که به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمانده.

خاکی ایروینی ملیه پشتیکو آگراده آرور بایاوی یاده کتیجی ده بر کتیجی کو جریاخا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامیجی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیمین بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساته لپارزگه ها شامیجی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و ببراندنا کو جهه سر کریاجی کو جزایم قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارم پیوستی.

و وزارت روشن لسکین و ریفه بیر کارساتن هشیاری دایه لسر کودوم دانا روشن کو خرابونه در یه سبیه شیمه یه کو شمیه یه حاتیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیست و ششی درمه ارونی کریه کو ده پیانو بلنده هیا کو پلانه دناف برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناف براسیه او کو چلو پنج کلومتری ساعت دایه و اما دبون آسر و که احمد شره دست بکرنه که آن هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که ایر بیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه و ولد نبرولدی در لکلو پاسویه که نابنده دجیده دماسی یا که لگنده واری شامه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه ها جادو دلال بلتان نوچه یانگه داریه دیگه. چاو دیریه ری وبریه نف چه یا شیین جومن باجارو که شیین جی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نف چه یا کریه دوچر جووه پلانا کادا کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دخورت کرنا کالو هیا ترافیکی ده لساعتان شوی ده جی و حسن کرنا کا تفگر آوالاتیان و هستین با اوائی که کودا خازین خلکی به جهدین و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

کی ایروئینی میری پشتیکو آگراد آرور بایاوی یاده کتیه جیده بر کتیه جی کو جریاخا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیه کو تیمین بری و بری روشن لزگین و ری و بری کارساتن لپارزگه ها شامی جی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارنگرتن و براندنا کو جهه سرکریه جی کو جزا

وزارت روشن لسکی نوری و بیر کارساتن هشیاری دایال سر کودوم دانا روشنکو خرابونه در یا سبیا شیمیه کو شمیه هاتیه باربانگیان کو روژه یک شمیه کو بیستو ششیدیر مهی اورونی کلیه کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلانه دناف برامتره او دو کومترهینده و گره چالکیا در لزا باگرین کو باگریا دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. و اما دبو ناصر و که احمد شره دست بکرنا که آن هنگا و کرنا که شامپونیه یا نیفشانت نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که ایربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانداد جیده دماسی یا که لگنداواری شامی گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیه یکمی و ما ترسکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریه بکو بشداریا سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی اردونه و پربستانی سودی جی در چچو وایا چالکیین داکو ارما جوان جی ناس کرنا شینه یین که ترورستیا خواستیا و خوزایا دیروکی و سوریه جی و خورد کرنا که توزومه یین نفخایی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هج رادو دلال بولتان نوچه یانگه داریه دیگه. چاو دیریه ری وبریه نک چه یا شیین جومن باجارو که شیین جی دست بکو کارین که سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نک چه یا کریه دو چرچووه پلانه که ده که ارمان جاوی جی بشتر کرنا که روشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه که او کار جیالی کاریا دیکن دو خورد کرنا که لیو هیا ترافیکی ده لساعتان شویده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستیم با اوائه که کودا خازین خلکه به جهتینا و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگوند واری افرین ایرو شایدیه کو پیکانینا کو کارین یا کرنا کو پخشی کرنا کو کرنا کو دو چرچووایا پلانا که دا کو هفواش دا دناف براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیسا کو شورین کو دیروکی آیا کو افرینه و کو ملا یا زارو کان زیتونه دا و بجداریا هجماره کی کو خباشین کو و اپ بکارجی به آرمان جا باشتر کرنا کارو شاگردی یا جه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنا کار کرین گدانا کو به جه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتینا انجمانده.

وزارت روشن لسکی نوری و بیر کارساتن هشیاری دایه لسر کودوم دانا روشن کو خرابونه در یه سبیه شیمه یه کو شمیه یه هاتیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیستو ششی در مهی اورونی کریه کو ده پیانو بلنده هیا کو پلانه دناف برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه و اما دبونا سروک احمد شره دست بکرنا که آن هنگا و گرنا که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که عربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانداد جیده دماسی یا که لگنداواری شامی گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیه یکمی و ما ترسکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریه بکو بشداریه سدو بیست ما تر بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی و اردونه و پربستانی سودی جی در چچو وایا چالکیین دا کو ارمان جوان جی ناس کرنا شینه یین کو ترورستیه خواستیه و خوزایا دیروکی و سوریه جی و خورد کرنا که توزومه یین نفخایی

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور انکو سردما نوجند دویجه یا کردی دیا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکر سر جیان هونری وی اوین. وک جیان و بنیاد. جدا یک پونا در سال 1946 شانده لگون ده هولیره. یک جدا یک پونا که هولیره البیره جدا یک بیه. او خاندناوی خاندنا خیاکو سرطایی و ناوی لحولیره تمام کریه او پاش جد چویه کو چه کریه او باورنمایا کو دکتورا یا کو ورگرتی او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد کو خرابیه کو غریبیه داده کو روسیایی او کو فلاندایی او والاتی اندنجین اوروپایی جیان کریه او مجرش خرابیه او کو مش خاطی کو راست راست باندورا لهلبستی وی کریا. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا. به نافه تیبت من دین تیناسی. و ولد پاریزا و سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیا تیناسی. او راست راست جی رخنین کو لروشا جفاکی او خردیا. و اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا اوین جینی و اوین اوکو کد جی کو گردونکا خوردی که و رستکو جا او زمان زلال زمان اوینیکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کود کفه دل خانده وانان و گوه داران.

مختارين جوان كو فرسنگا كازيمي او جي كو صلاح زرنستجدو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران وي كو او جي صلاح زرنستهفتو يكان ده او وينايا كو درخستيا او شوان خون كو او جي صلاح زرنستهشده ده كو او جي كو چيكر بواب ابتوانا او سالا جی هزار نسید هفتی اونهانده جی هل بستی براتی او براکا بچوک و او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او برواکو زردوا او یک جی گوتنن هل بستی نوانی نیگو نافداره پیشاوا ده هل بستی خوایا نافدارده سریکو سرزایاکو ونده کریه او دو دو بیجه جی کو اگر پیشاوا ده هل بستی خواده جی او شانده یکا جوالات یکا دنده به کونه جی حوجداری یا بچه سر گوراک و سربازی یکا ننس به ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کی جی چونکیم به هر دماره که وریدک و شهیدکا وانده هیه او ریویتیا اکادیمیک او کشار سازیا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تی اکا سولو واتیه گو وی جی موسکویی در فتین دوی گو ور یکی دا که آوی یکی که نخاشی اکا خاشی به وی جای کلاسی که آنو جانا و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی او ترستیه او کویوننی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگردنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وها بو که او جیهنکو متینکو هری بلند این جیهانی او پیشکشی ویجی یکو کردی جیکرنا ویگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانی لزمانی روسیه ییجی ورگراندن سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیش انتا به خلق ما یا ایرو و اجولیانو پرابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو قادر کرن آوا و هرتم هندگی بخوشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجر دو دلابلتان نوچیان گه داریه دیگه. بچاب دیریه ری وبریه نوچه یا شیین جومن باجارو که شیه جی دست بکو کارین که سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نوچه یا گریه د چرچوبای پلان کدا کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کارا وشن خزمت گوزاریا و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریا دیکن د خورد کرنا کالو احیا ترافیک ده د ساعتان شوی ده جی و حسن کرنا کا تفگر آوالاتیان و هستین با اوائی کی کو دا خازن خلکی به جهدینا و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبیهوری لگونده واری افرینه ایرو شاید یکو پیکانی نکو کارین گیا کرنکا و پخشی کرنکا کرنکو ده چرچووه اپلانه که ده کو هفواش ده ده ناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیساکو شورنکو دیروکیه یا کو افرینه و کومله یا زارو کان زیتونه ده و بجاریه هجماره کو خباشین کو او اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنکا روشا گلتی یا جهه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنکا کرنگ دانا کو به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتینا انجمان دن.

خاکی ایروینی میلیه پشتی کو آگراد آرور بایاوی یاده کتیه جیده بر کتیه جی کو جریا خوا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری راگهاندیا کو تیم بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامی جی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و ببراندنا کو جهه سر کریه جی کو جزاین قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنه هج را دودا دابلتان نوچهان گه داریه دیگه. بچاب دیریاری و برینف چه یا شین جومن باجارو که شیجی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یانف چه یا کریه دو چرچووه پلانه کده کو ارمان جاویجی بشتر کرنه کاروشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریه دیکن دخورد کرنه کالو احیا ترافیکی ده لساعتان شویده جی و حسن کرنه کاتف گراوالاتیان و هستین با او

لجهه دیروکیه نبیهوری لگونتا واریا فرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنکا و پخشی کرنکا کرنکو ده چرچووایا پلانکی ده کو هفواش ده ده ناوبراره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیساکو شورنکو دیروکیایا کو افرینه و کومله یازارو کان زیتونه ده و ببجاریا هجمارکی کو خباشین کو و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنکا روشا گلتی یا جهه پارستناکو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنکا کرنگ داناکو به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندیا هرمتینا انجمانده.

وزرة روشن لسكين وريفا بلا كارساتن هشياري ديال لسر كودوم دانا روشنكو خرابونا دريا يسبيا شيمية كو شمية هاتية باربانجيان كو روجا يكشمي كو بستو ششتر مهي اوروني كرياكو دي بيانو بلانتهياكو بلاني دناف برامترا او دو كومترين ده بغالي چالكيا ده لزابا غرين كو باغريا دناف براسيهي اوكو 45 كيلومتري ساعت ديا وامادا بو ناصر و که احمد شره دست بکرنا که آن هنگا و گرنا که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که عربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانده دجیده دماسی یا که لگنده واری شامه

هیچ تفرزگاه هم سیرو این یک و مشیه یکمی و ماتورسکلیت این که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جید سپیکریا بکل بشجاریا سدو بیست ماتورسکلیت وانی سوری و لبنانی جیل اکو لبنانی اردونه و پربستانی سودی جید چچووایا چالکیین داکو ارمان جوان جید اسکرنا شینه این که ترورستیا خواستیا و خوزایا دیروکی و سوریه جید و خورد کرنکات و زمین نفخایی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هج رادو دلال بولتان نوچه یانگه داریه دیگه. چاو دیریا ری وبریان اکچه یا شین جومن باجارو که شیجی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نفچه یا کریا دو چرچووه پلان کده کو ارمان جاویجی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزریا و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دخورت کرنا کالو هیا ترافیکی ده لساعتان شویده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستین با اوائه کی کو دا خازین خلکی به جهتین

وزارت روشن لسکین و ریوه بره کارساتن هشیاری دایه لسر کودوم دانا روشنکو خرابونه در یه سبیه شیمه یکو شمیه یه هاتیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیستو ششی درمه ارونی کلیه کو ده پیانو بلنده هیا کو پلانه دناو برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناو براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. واما دبون آسرو که احمد شره دست بکرنه که آن هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویه و حسبین که اربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتزا و ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانداد جیده دماسی یا که لگنداواری شامی یشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیه یکمی و ماترسکلیتن که سوریه که هشتیه پکایا کجی جشامی جید سپیکریه بکو بشداریه سدو بیست ماتر بسکلیت وانی سوری و لبنانی جیل اکو لبنانی اردونه و پربستانی سودی جید چچو وایا چالکیین داکو ارمان جوان جینا سکرنا شینه یین که ترورستیه خواستیه و خوزایدی رو که اصول سوریه جی و خورد کرنکا توزومه یین نفخایی.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî ev in, wek jiyan û binyat. Ji de yekbûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayîkbûna ku Hewlêrê Elbîrê ji dayîk bûye. او خاندنا وی، خاندنا خیاکو سرطای اونا وی لحولیره تمام کریه. او پاشجی چویه که چه کریه او باورنمایه که دکتورا یا که ورگرتیه. او جیانا لدفره. پیشاوه، سالن درشده که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریه. او مجرشه خرابیه او که مش خاطی که راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پیشاوا به ناو تیبت من دین تیناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تیناسی. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. او اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلبستکو گلکو و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کتجی که گردونه که خورده که. و رستکو جا او زمان زلال. زمان اوییا که هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان و گوه داران.

برهمن وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهمن وين ينشن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نسجدو شاها ششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی صلاح هزار نستهیش دیده که او جی که چه کر بو اف اف دیوانا او سالا جی هزار نستید هفتیونه هنده جی هل بستی براتی او پرکا بچوک که او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او بروا که زردوا او یک جی گوتنن هل بستوین وینین که نافداره پیشاوا ده هل بستی خوایا نافدار ده سری که سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا و دهل بستيخاده جي و شانده يكا جوالاتيا كدنده ب كو نجي هوجداريا يا بچه سر گورا كو سربازيا كانا ناسب اي بچه سر بلنداز وزانا و زنارا كي جي چون كيم به هر دمارا كفريدا كو شهيدكا وندا هيا و ريويتيا اكاديميك و كو شار سازيا زمان واندورا ویژه یا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پله یا دکتورال یکی تی اکا سولواتی اکو ویژی موسکوی در فتین دوی بوبر یکی دا آوا یکی کو نخاشی اکا خاجی بویژه کلاسیک آنو جانا و جیهانی رجی کو نخاز ویژه روسی وک بر همین پروشکی و ترستی او کو یونانی چی دکا او خواباتی ویژی یکو دوائی ورگردن اکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی اکا وحابو که اوجی هنکو متی هنکو هری بلند این جیهانه و پیشکشی ویژی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و اوجی بر هنگا ویژه یا کونی بسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویژی زیده کریه.

لبر ام گیشن داده خاله کمایا ایرو اجولیان قربون بریاراتیو دلال گله کس پاس شروع کرده کردن آوا و هر تم هندگی بخوشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هج رادو دلال بولتان نوچه یانگه داریه دیگه. چاو دیریا ری وبریان اف چیا شین جومنا بازارو کې شی جی د سبکو کارن کو سازا کرنا کورونا هيا لسر اوتو استراده سره کې یان اف چیا کریا د چرچوبه پلان کده کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کار او شن خدمت گزاریا او بش خصنا بن سازی کو او کار جالی کاریا د کین د خورت کرنا کال یو هيا ترافیک ده د ساعت شوه د جی او حسن کرنا کا تف گرا ولاتیان و هستیم با وای کی کودا خازن خلکی به جهتینا و آسته خدمتین لباجارو که بلند بکه.

لە جهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واری افرین ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنکا و پخشی کرنکا کرنکو دو چرچووایا پلانکی دا کو هفواش دا دناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیسا کو شورین کو دیروکی آیا کو افرینه و کومل یازارو کان زیتونه دا و ببجداری هجمارکی کو خباشین کو و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنکا روشا گرتی یا جه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنکا کرنگ دانا کو به جه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتینا انجمان دن.

وزارت روشن لسکی نوری و بر کارساتن هشیاری دایر لسر کودم دان روشنکو خرابونه در یه سبیه شیمیه کو شمیه هاتیه بار بانگیان کو روژه یک شمیه کو 26 در مه اورونی کریه کو ده پیانو بلنده هیا کو پلانه دناف برامتر او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. و اما دبون آسر رو که احمد شره دست بکرنه که آن هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که ایر بیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولدی در لکلو پاسویه که نوانده دجیده دماسی یا که لگندواری شامه. گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیه یکمی و ماتورسکلیتن که سوریه که هشتیه پکایا کجی جشامی جید سپیکریه بکو بشداریه 120 ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جیل کو لبنانی اردونه و پربستانی سودی جید چچو وایا چالکیین دا کو ارما جوان جید اسکرنا شینه یین کو ترورستیه خاستیه و خوزایا دیرو که اصول سوریه جید خورد کرنکات و زمین نفخایی.

شهره به دشخل نزانم و مشهل نزان فنری فنی دارم هر دالی مال هر دل از وقت تا خود دامت سنیان تالو بردن نگه قربش چون آتنه چمه کربیش سرم

جاتکم رمن مبین الارتکم عبدالی مالا عبدال زیبختی تا خود ادامتی سندیان تالو برده پیش برای من تو دست پیش برای من بگره بین الدوسکم ایوان هوالا گره مره بینه بره مال

عبد الاز بحرام اشتران قوميرات كم فؤاد سرمدا قره قره چن روز به مقدیم من سندیانه تالو ندید یادی که مرم دیتنا سندیانه تالو میراته کورن آدمت قامت

چند روز ما قدیم نیستند یعنی تالو ندید تمیرات کورن آدمت و قامت بره او دالی مالو او دیل زیب اختی تا خود ادامت دیستند یعنی تالو برده لنگیم قرمیش چینات نیچویم کورمی نجیست را دستیم مرمی قرمی سشیری تکانم او دالی مالو او دیل زیب اختی تا دامت دیستند یعنی تالو بده خاطره مکنی قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگیسند یعنی تالو ببرزنی موه سدیم و از اجبان سندیان تارا گلا

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی توقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دی سا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی حف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب رو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمع قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه مستر مالا بابی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

بیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خود شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا باوی تیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شواب از یاخده

قبر قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی چه ما خسار کردیم ببین تیلی توقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کردیم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسن ده بینجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمعه بخندیلی گردن زراوه جه ده ایلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله مه تمام و هفت خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصره جبانه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالم تمام و دوته کتمه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنا هج رادو دلال بولتان نوچیان گه داریه دیگه. چاو دیریا ری وبریان اکچه یا شین جومن باجارو که شیه جی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نفچه یا کریه دو چرچووه پلان کده کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جیالی کاریا دیکن دخورت کرنا کالو احیا ترافیکی ده لساعتان شوی ده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستین با اوائی که کودا خازین خلکی به جهدین و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واریا فرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که ده چرچوبه یا پلانه که ده که هفواش ده ده نووراره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه که فیسا که شورین که دیروکیه یا که افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و ببجداریه هجماره که خباشین که و اف بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جهه پارستنه که تایبت من دین میین که دیروکی و خورد کرنه که کرین گدانا که به جهه دیروکی پارستنه میراتا چاندی یا هرمیتینه انجمانده.

که ایرو اینی میری پشتیکو آگراده آرور بایاوی یاده کتیجی ده بر کتیجی که جریا خوا در کتیه سر ریا چاندیا که جونده علمن بجه که خولا پارزگه ها که شامیجی رخستنا که پارسناسی بلا سوری را گهاندیه که تیمین بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامیجی پرسیف دانه و بانگ دانه که وارن گرتن و براندنا که جهه سر کریاجی که جزای قربانیا درخستنه و تسلیم آلین که پیونداریا بکن جبو که تمام کرنه که کرو بارن پیوستی.

وزارت روشن لسکین ریفا بر کارساتن هشیاری دایال سر کودم دان روشنکو خرابون دریای سبیا شیمیه کو شمیه هاتیه بار بانگین کو روژا یک شمیه کو 26 دیر مهی اورونی کریا کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلان دینا برامترا او دو کومترین ده و گره چالکیا ده لزا باگرین کو باگریا دینا براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. واما دبون آسرو که احمد شره دست بکرنه که آن هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویه و حس بین که اربیین که رسان لکو یرگه او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانده دجیده دماسی یا که لگندواری شامی. گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیای یکمی و ماتورسکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریا بکو بشداریا 120 ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی و اردونی و پربستانی سودی جی ده چچوغایا چالکیین داکو ارما جوان جی نسکرنا شینین که ترورستیا خواستیا و خوزایا دیرو که وصول سوریه جی و خورد کرنکا توزومین نفخایی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هج رادو دلال بولتان نوچه یان گه داریه دیگه. چاو دیریه ری وبریه نف چه یا شیین جومن باجارو که شیین جی دست بکو کارین که سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نف چه یا کریه دو چرچووه پلان کده که ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه که او کار جالی کاریا دیکن دو خورد کرنا کالوی هیا ترافیکی ده لساعتان شویده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستیم با اوائی که کودا خازین خلکی به جهدین و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واری افرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که ده چرچووه یا پلانه که ده که هفواش ده ده ناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه یه له علبه که فیسا که شورین که دیروکیه یا که افرینه و کومه لیا زاروکان زیتونه ده و ببش جاریه هجماره که خباشین که و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جهه پارستنا که تایبت من دین ویین که دیروکی و خورد کرنه که کرین گدانا که به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتینه انجمانده.

وزارت روشن لسکین ریفا بر کارساتن هشیاری دایال سر کودم دان روشنکو خرابون دریای سبیا شیمیه کو شمیه هاتیه بار بانگین کو روژا یک شمیه کو 26 دیر مهی اورونی کریا کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلان دناو برامترا او دو کومترین ده و گره چالکیا ده لزا با گرین کو با گریا

Av berasti hi u ko 45 kilometri saata ya. و ما دا بو ناصر و که احمد شره دست بکرنا که آن هنگا و گرنا که شامپونیا یا نیف شانتنا کنه تاوی یاش بو که بدویه و حس بین که عربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولتی دا لکلو پاسویه که نوانداد جیده دماسی یا که لگنداواری شامی شته پرزگاه همسی ایرو این یک همشیه یکمی و ما ترسکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریه بکول بشداریا سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی و اردونی و پربستانی سودی جی ده چچووایا چالکیین دا که ارما جوان جی نسکرنا شینه یین که ترورستیا خواستیا و خوزایا دیروکی و سوریه جی و خورد کرنا که توزومه یین نفخایی

اول دا باری کچیایی کرمیجی اول سر کو قنجکی هری باکوری روش آوایی کود کتر تیازا مهیو جه و اره بی وشک جی جی گوانی روش لاته دشایی کو الوشین یا دریایی مریا وکی تیزانید سر دا من زامن کوزا من سیایی کو نیزیگی سوریه جی ناف چیا کو هری بیتر بو او کو وکالونا لجیر لید بوند او به جدی رو که خاجی هاتی از زانی که زمن هجی هری مزن لناف چه روش لاتا دریای سی بی لدر دوره تیره تا که اره بی او تاشیا دریایی میری بونن اوش بروی جی او ناف چه یاشی که چو جی هیلا بویی زمن هجی این دا لپیاسی یمین جی پشتی دشتا که گوان هیلیان جی و دشتی انادولی جی ده بلگه گرن او دی رو که دادن جیزانین که جیل سالا سو هفته بری زاینه را سالا هزار حیثیت هیچ جو دیدین ده او چارده زمن هجیین گرانی لناف چایا چایی گرمیش و در دوره ویجیج که چی بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران که زمن هجیان را دکه جی که دی بیجه کل داوی یا هری که دست پینجه هیا سیست سالی که زمن هجیه که به که هیزه که به چه پیله یاری خطره جی رو دره لی هیزه جی هری بلند که زمن هجیه نفچه یا هینجی تو جاران جی پلیا هفت به نوکشه جی ریختر جی در باس نکریه او جی دره جی وی که بنده دکتور که مواریا که بزن جی جی روش نمایه تشینی هجمارا وی جی شست او هفته و هفتی رو که جی که بیستو نه به نوکسه سه و ساله هزار جی دبیشه. و دکتور تالا که بیلانی جی روش نمایی تشرینی هج ماراوی جی هفسه دو بین جی دیرو کاوی جی هج ده نه ها ساله ده هزار نسود دو نه هانده که وی گوتیه. اولیویر ام گیشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بوره بوم ریارات یو دلال و گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هر دب هنده کیفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمان کردی؟ هونه هج رادو دلال بلتان نوچه یانگه داریه دیگه. چاو دیریا ری وبریان اف چیا شین جومنا بازارو کې شی جی د سبکو کارن کو سازا کرنا کورونا هيا لسر اوتو استراده سره کې یان اف چیا کریا د چرچوای پلان کده کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کار او شن خدمت گزاریا او بش خصنا بن سازی کو او کار جالی کاریا د کین د خورت کرنا کالو هيا ترافیک ده د ساعتان شوی ده جی او حسن کرنا کا تفګرا ولاتیان و هستیم با وای کی کودا خازن خلکی به جهتینا و آسته خدمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبیهوری لگونتا واریا فرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که دو چرچووه یا پلانه که ده که هفواش ده ده ناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه یه له علبه که فیسا که شورین که دیروکی آیا که افرینه و کومه لیا زارو کان زیتونه ده و ببش جاریا هجماره که خباشین که و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جه پارستنا که تایبت من دین میین که دیروکی و خورد کرنه که کرین گدانا که به جه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمانده.

سلامکی ایرو اینی میریا پشتی کو آگراده آرابر بایاوی یا در کتیجی در برکتیجی کو جریا خوا در کتیه سر ریا چاندی یا کو جونده یا علمن بجی کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیمین بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامی جی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و براندنا کو جهی سرکریا جی کو جزاین قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

وزارت روشن لسکین و ریبه بره کارساتن هشیاری دایه لسر کودون دانا روشن کو خرابونه در یه سبیه شیمه یکو شمیه یه هاتیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیستو ششی در مهی اورونی کلیه کو ده پیانو بلنتی هیا کو پلانه دناو برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناو براسیه او کو چلو پنج کلومتری ساعت دایه و اما دبو ناصر و که احمد شره دست بکرنه که آنگ هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تاویی اجبو که بدویه و حس بین که ایر بیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولدی در لکلو پاسویه که نابنده دجیده دماسی یا که لگنده واری شامه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هج رادو دلال بلتان نوچه یانگه داریه دیگه. چاو دیریه ری وبریه نک چه یا شیین جومن باجارو که شیین جی دست بکو کارین که سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نک چه یا گریه دو چرچووه پلان کده که ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه که او کار جیالی کاریا دیکن دخورت کرنا کالوی هیا ترافیکی ده لساعتان شویده جی و حسن کرنا که تفگره والاتیان و هستین با اوائه کی که دا خازین خلکه به جهتینه و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

جه هدي روكيه نبي هوري لغنطا واريا فريني ايرو شاهد يكو بيقانينا كو كارين گیا کرنا کو پخشی کرنا کو کرنا کو دو چرچووایا پلانا که دا کو هفواش دا دناو براره و بریا سوری دیرو که او موزه له علبه کو فیسا کو شورن کو دیرو کی آیا کو افرینه و کو ملا یا زارو کان زیتونه دا و ببش جاریا هجماره کی کو خباشن کو و اپ بکارجی به آرمان جا باشتر کرنا کا روشا گرتی یا جه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیرو کی و خورد کرنا کا کرین گدانا کو به جه دیرو کی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمان ده.

خاکی ایروینی میده پشتیکو آگراد آرور بایاوی یاده کتیه جیده بر کتیه جی کو جریا خا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیم بری و بری روشن لزگین و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامی جی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و براندنا کو جهه سر کریه جی کو جزاین قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

وزارت روشن لزگین و ریو بیر کارساتن هشیاری دایا لسر کودوم دانا روشنکو خرابونه در یا سبیا شیمی اکو شمیه هاتیا باربانگین کو روژا یک شمیه کو بیستو ششی دیر مهی اورونی گریه کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلان دناف برامترا او دو کومترین ده و گره چالکیا ده لزا باگرین کو باگریا دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایا آمده بو ناصر و که احمد شره دست بکرنه که آنگ هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویه اجبو که بدویه و حس بین که عربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانده دجیده دماسی یا که لگندواری شامه گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیای کمی و ما ترسکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریا بکو بشداریا سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی اردونی و پربستانی سودی جی ده چچو وایا چالکیین دا کو ارما جوان جی ناسکرنا شینه یین کو ترورستیا خواستیا و خوزایا دیروکی و سوریه جی و خورد کرنا کاتو زمین نافخایی

چه کس؟ گل خودی کو جیرانکا کو خسارینکو جا آلی دیروکی باکو خلکی رسنا و هریمکو کافسکا با کورینا و آخیوان جا دریایی کو آزویا و دریایی رجی جا آلی روش آوائی دست بیدکا و حتا چیایی کو کافسکا مزین دریش دوبا و جا خارج دوبیجی کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلیی کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلین جیرانون گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کریا چرکس نشفا که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمان خایا تیبتا او کلترولا خاجی یا کمنار او پارگلا خاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونا کو چرکس لچیایی کو کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان اولی کولین دیرو کیوانا جی وکی یک جی کو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا کا به جهبونه او دهز بینه او زمان زمانی وانجی شمال و تا زمانی کفزا کا باکوری روش آوائی به زمانی چرکس دبه دوزر آوائین سرکه کو آگا دیا روش آوائی چرکسی روش آوائی جی کو اشیرین وکی کو آبزاغا او کشو باکادا او بشتیگار او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسیان رو شلات اشیرین وکیو که کار بارداری او باسلیمیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ایرو جی لالفابیا که کریلیا بزیده کرنا که هین که تیبین دیبتی جی کشبو که دنگاگین که تفسکی او گوبانجیا جی تی هسپانتم دیناس کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنه هج را دو دلال بلتان نو چهان نگه داریه دیگه. چاو دیریا ری وبری نف چیا شین جومن بازارو که شیجی دست به کو کارن کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نف چیا کریا دو چرچوه پلان کادا کو ارمان جاویجی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزاریا و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دو خورد کرنا کالو هیا ترافیکی ده لساعتان شوه ده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستین با اوائه کی کودا خازن خلکه به جهتینه و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واری افرینه ایرو شایدیه کو پیکانینا کو کارین گیا کرنه کو پخشی کرنه کو کرنه کو دو چرچووایا پلانه که ده کو هفواش ده دناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیسا کو شورین کو دیروکیایا کو افرینه و کومله یازارو کان زیتونه ده و ببجاریه هجماره که کو خباشین کو و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جهه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنه که کرین گدانا کو به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمتی نه انجمانده.

وزارت روشن لسکی نوری و بیر کارساتن هشیاری دایر لسر کودوم دان روشنکو خرابونه در یا سبیا شیمی اکو شمیه هاتیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیستو ششی در مهی اورونی کریه کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلانه دناف برامتر او دو کومتره اینده و گره چالکیا در لزا باگرین کو باگریا دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. و اما دبون آسر رو که احمد شره دست بکرن اکا آن هنگا و گرن اکا شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که ایر بیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولدی در لکلو پاسویه که نوانده دجیده دماسی یا که لگنده واری شامه.

هیچ تفرزگاه همسی ایرو این یکو مشیه یکمی و ما ترسکلیت اینکو سوریه که هشتیا پرکایا کجی جشامی جی دست بیکریه بکو بشداریا سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی اردونی و پربستانی سودی جی ده چچو وایا چالکیین داکو ارما جوان جی ناس کرنا شینه اینکو ترورستیا خواستیا و خوزایا دیروکی و سوریه جی و خورد کرنا کاتو زمین نفخایی.

برهمنوين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صالة هزر نستجدو شاششان ده قاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صالة هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1908 کو او جی کو چیکر بو اف افتیوانا او سال جی 1907 هاند جی هل بستی براتی او براکا بچوک او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا کو زردوا او یک جی گوتن هل بستوین وینین یکو نافتارا پیشاوا ده هل بستی خوایا نافتار ده سری کو سر زایاکو ونداکریه و دو دو بیجه جی که اکر پیشه و ده هلبستی خواده جی او شانده یکا جوالاتی یکا دنده به کونه جی حوجه داریه یا بچه سر گوراکو سر بازی یکا ننس به ای بچه سر بلنده سوزانا او زنارکی جی چونکیم به هر دماره که وریده که شهیده که وانده هیه او ریویتیا اکادیمیک او که شار سازیا زمان باندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیا که سولواتیه که وی جیموسکویی در فتین دوی بو ور یکی ده که آوه یکی که نخاشیه که خاجی به وی جای کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی او ترستیه او که یونانیه چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وحابو که اوجی هنکو متی هنکو هری بلند این جیهانی او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا ویگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و اوجی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو اجولیان پربون بریارات یو دلال گلک سپاس شبو کادر کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

وارد بکه و او بر باي بکه و او هر ام بر باي ظلم و زورا دشمن کتن او دخربیه در کتن یارم تو وره

كيف جبوم على البزن السوري ين هريما هيك ومقانا فراتي عليك هريدي شنري ببريا قشتياك ووفاقان جي تركيا رجا سشامي يستيكي ترمهي لقانياك وأوجي هجمانك يكي مين جاهلي كاريان كوشبو مع البطين جل كامبان هريما يأوبرسيونين كمقطة فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجا بارزقها هاتايا رجي شانديا ريفا بريا وفاقان تداخياني اكد ديار كريا و اف هجمارا يكمينا ده هزار بكتنين كو خارني و دناف خادش يدكرا جمع جارن كو جماريا راقشتياجي كو سه هزار بكتن كو ديداجي مالبتين سوري راجي ورن شاندين او بالكشان ديجي كو دناف بكتنا ديجي كو خارن ديجي بينجهينا و تمام دريجين كو هنا مينا اردا و سلچه كو و فرقانجي و رابیا کو فرانگیانا جی ارونی کو گل بروژه او کو پاسوریای او هشک جی ماکارونا او نیسکو سور جی و شیرهیا او برنجی جی کو جی او هروها جی همزیا جی تری جی هشکا او ریفه بریا بالکشان دیا کو لگل باکاتینا کو پیمایا کلشو سکتورا کو سر کومرا کومرا ترکیه رجفیب اردوگان جی جیهاتی شانده کو دیده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین جبو گلی کو سوری جی هنا او دا پایمانه دا جیو ها ها تبو بطن کشکا جو برای سوری این کو هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا کو دا خویانیم بری لکی رکاوانا جی او ویس بی جی کو لسر بی کو یکی برداوامن دبن او گاوا جی کو جی کو نخکانو دست بی کریا پشتی سورشا کو شورشا دا هیامکی خورد دا جی و دریا که نوا وکرنا که وگران دنا یکی تیه یکو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنا و مجی لترکیه هر دم پشتوانیا و پشکفتنا که مزین گریه مینا کومه هر دم اکی تکس گریه ام هزار سالان لیفرون به هفر جیو جاران جی کل جیران بید و به ازنا خود ام جی ای هتو رو جاکو قیامتی جی لیفی بین و به هفر جی بجید دیتنا پیش رو جی به اوله هیاج بو همو پیک هاتین گلی سوری دینا بریا دیتنا که هف باشا دیرو که پر رو جایا پیکانی و مینا کو من جی هون کتی کشینی ویره جیش بو که آزادیه و عدالتی ده جی وکی جیرانی و برای جی به دینه که بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی به ریا جی که گش بیدانا جی ده جی که بو همو دلفتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالا به مال ره جی راوستینین زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هفره جی در باز بکن و به هفریجی سوریه بشه روشه یا گشم آرامیه و تیجی آشیتی آوا بکن ایرو جدوها چیتره و به ازن خوده ده جی روشی و یینکو بگلک خاشتر بین و اجه خوده ده خازن که او با پاریسا و ازی هیوی دکم که هن و دیاریه ده که جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا که امنت بالاف کالان آمجی ده پاریزه و به هاتو بوجی پشکش کرین و به پشارینام.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج رادو دلال بولتان نوچیان گه داریه دیگه. چاو دیری ری و بری نفچه یا شیین جومن باجارو که شیین جی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نفچه یا کریا دو چرچوه پلان کده کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزاریا و پیش خستنا بنسازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دو خورد کرنا کالو احیا ترافیکی ده لساعتان شوی ده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستین با اوائه کی کودا خازین خلکی به جهدین و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واری افرین ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که دو چرچوه یا پلانه که ده که هفواش ده ده ناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه که فیسا که شورین که دیروکی آیا که افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و بجداری هجماره که خباشین که و اف بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جه پارستنا که تایبت من دین میین که دیروکی و خورد کرنه که کرنگ دانا که به جه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمانده.

کی ایرو اینی میری پشتی کو آگراد آرور بایا وی یادا کتیا جی ده بر کتیا جی کو جریا خوا در کتیا سر ریا چاندیا کو جونده یا المن بجی کو خولا پارزگاها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیم بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگاها شامی جی پرسیف دانا و بانگ دانا کو وارن گرتن و براندنا کو جهی سر کریا جی کو جزای قربانیا درخستنا او تسلیم آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارن پیوستی.

وزارت روشن لزگین و ریوه بره کارساتون هشیاری دایا لسر کودوم دانا روشن کو خرابونا در یا سبیا شیمه یکو شمیه ی هاتیه بار بانگین کو روژه یک شمیه کو 26 در مهی اولونی کریه کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلانه دناو برا متر او دو کو متره اینده و گره چالکیا ده لزا با گرین کو با گریه دناو برا سیهی او کو 45 کلومتری ساعت دایا واما دبون آسرو که احمد شره دست بکرنه که آنگ هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویه او حس بین که اربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتره و ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانده تجیده دماسی یا که لگندواری شامه گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیای یکمی و ماتور سکلیتن کو سوریه که هشتیا پاکایا کو جی جشامی جی دست بیکریا بکو بشداریا سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی اردونی و پربستانی سودی جی ده چچو وایا چالکیین داکو ارما جوان جی ناسکرنا شینین کو ترورستیا خواستیا و خوزایا دیرو که سوریه جی و خورد کرنا که توزومین نافخایی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلابلتان نوچیان گه داری دیگه. بچاب دیریاری و بری نوچیا شین جومن باجارو که شیجی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نوچیا کریا دو چرچوبه پلان کده که ارمان جاویجی بشتر کرنه که روشن خزمت گوزریه و پیش خستنه بن سازیه که او کار جالی کاریه دیکن دو خورد کرنه که لو احیا ترافیکی ده ده ساعتان شبه ده جی و حسن کرنه که تفگر آوالاتیان و هستین با اوائه که که دا خازین خلکه به جهدینه و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لە جهه دیروکیه نبی هوری لگونده واری افرینه ایرو شایدیه کو پیکانینه کو کارین گیا کرنه کو پخشی کرنه کو کرنه کو ده چرچووه یا پلانه که ده کو هفواش ده ده ناوراره وبریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیسا کو شورین کو دیروکیه یا کو افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و ببشجاریه هجماره که کو خباشین کو او اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گلتی یا جهه پارستنا کو تایبت من دیه نویین کو دیروکی و خورد کرنه که کرنگ دانا کو به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمان دن.

که ایروینی میری پشتی کو آگراده آرور بایاوی یاده کتیجی ده بر کتیجی کو جریا خوا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علم الوجه کو خولا پارزگه ها کو شامیجی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیمین بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامیجی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارنگرتن و براندنا کو جهه سرکریاجی کو جزای قربانیا درخستنا و

وزارت روشن لسکین و ریبه بره کارساتن هشیاری دایه لسر کودوم دانا روشن کو خرابونه در یه سبیه شیمه یه کو شمیه یه حاطیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیست و ششی در مهی ارونی گریه کو ده پیانو بلنده هیا کو پلانه دناو برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناو براسیه او کو چلو پنج کلومتری ساعت دایه و اما دبو ناصر و که احمد شره دست بکرنه که آن هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویه و حس بین که ایر بیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه و ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نابنده دجیده دماسی یا که لگندواری شامی سیرو اینه که مشیا یکی می اومد ترسکلیتن که سوریه که هشتیه پکایا کجی جشامی جید سپیکریه بکل بشداریه سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جیل که لبنانی اردونه و پربستانی سودی جید چچو وایا چالکیین دا که ارمان جوان جید اسکرنا شینه یین که ترورستیه خواستیه و خوزایا دیرو که اصول سوریه جید و خورد کرنا که توزومه یین نفخایی

Hina, kuma her dema ki te kes kiriye. Em hazar salan, li verun bi hevre jivjaran jikul, jiran bet. U bi izna khudi emji e hato roja ku qiyameti ji li vebin u bi ve hevre ji biji. Ditina pijin roje, bi awle hiyaj bu hamu pek hatiyen gele suri. Dene birya ditina ka hev başa diruke pe roje ya pekani. U mina ku menji hun, کتی کشینی ویرای جیش بو که آزادیه و عدالتی دا جی وکی جیرانی و برای جی بتینکو بشاندن و نشتیماندن و به ازنا خودی امی بریا جی که گشبیدان و جید جی که بو همو دلفتین بشتوانیا و جی بکن و امی ایمالات بمال در جی راوستینن زحمتی و استنگیم به آلی کاری خودی به هبر جی در باز بکن و به هفرش سوریه پیش روشه یا گشم آرامی و تیجی آشیتی آبا بکن ایرو جده ها چیتره و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اج خوده ده خازن کو او با پاریسا و ازی هیوی دکم کو هن و دیاریه ده کو جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالان آمجی ده پاریزه و به هاتو بوجی پیشکش کرین و به پیشارینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هونه هج رادو دلال بلتان نوچه یا نگه داریه دیگه. چاو دیریا ری وبریان اف چیا شین جومن باجارو کی شی جی دست بکو کارن کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکیا ناف چیا کریا دو چرچوبای پلانا کدا کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خدمت گوزریا و پیش خستنا بن سازی کو او کار جالی کاریا دکن دو خورد کرنا کالو هیا ترافیک ده لساعتان شوی ده جی و حسن کرنا کا تفگرا والاتیان و هستین با اوائی کی کودا خازن خلکی به جهتینا و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبیهوری لگونده واری افرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که ده چرچووهی اپلانه که ده که هفواش ده ده ناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه که فیسا که شورین که دیروکیه که افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و ببشجاریه هجماره که خباشین که و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گلتی یا جهه پارستنا که تایبت من دین ویین که دیروکی و خورد کرنه که گرینگ دانا که به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمانده.

خاکی ایروینی میده پشتیکو آگراد آرور بایاوی یاده کتیجی ده بر کتیجی کو جریا خا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علم البجه کو خولا پارزگه ها کو شامیجی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیم بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامیجی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و براندنا کو جهه سر کریاجی کو جزاین قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

گودم دان روشنکو خرابون در یاسی بیا شیمیه کو شمیه هاتیه بار بانگین کو روژا یک شمیه کو 26 در مهی اورونی کریا کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلان دینا برامترا او دو کومترین ده به گره چالکیا ده لزا با گرین کو با گریا دینا براسی او کو 45 کلومتری ساعت دایا واما دبون آسر و که احمد شره دست بکرنه که آنگ هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویه او حس بین که ایربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه و ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانده دجیده دماسی یا که لگندواری شامی گیشتا پرزگاه همسی ایرو این اکو مشیای اکمی و ماتر سکلیتن کو سوریه که هشتیا پاکایا کو جی جشامی جی دست بکریا بکو بجداریا سدو بیست ماتر بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی و اردونی و پربستانی سودی جی ده چچووایا چالکیین داکو ارما جوان جی نسکرنا شینین کو ترورستیا خواستیا و خوزایا دیرو که اصول سوریه جی و خورد کرنکا توزومین نفخایی

دم باش گهدل ما خوشویستو دلال ایرو ام بوره برنامه سوریه دلیدی رو کدا اجلیانو برما بریا رادیو دلال.

چه کس؟ گل خودی کو جیرو نکاکو خساری نکو جعالی دیرو که باکو خلکی رسنا و هریم کو کافسکا با کورینا و آخیوان جو دریایی کو آزوی او دریایی رجی جعالی روش آوائی دست بیده که و حتی چیایی کو کافسکا مزین دریش دو با و جو خارجی دو بیجه کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلیی کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلین جیرانون گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کیریا چرکس نشبو که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمانه خایاتی بتا او کلترو لخاجی یا کمنار او پارگه لخاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونه کو چرکس لچیایی کو کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان اولی کولین دیرو کیوانا جی وکی یک جی کو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا که به جهبونه او دهز بینه او زمان زمانی واجی شمال و تا زمانی کفزا که باکوری روش آوائی به زمانی چرکس دبه دوزر آوائین سرکه کو آگا دیا روش آوا چرکسی روش آوا جی کو اشیرین وکی کو آبزاغا او کشو باکادا او بجدیگار او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسی روشلات اشیرین وکیو که کار بارداری او باسلیمیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ایروشی لالفابیا که کریلیا بزیده کرنا که هین که تیبین دیبتی جی کشبو که دنگاگین که تفسکی او گوبانجیا جی تی هسپانتم دیناس کره.

بركلا شفاكي وأخلاقي أغتيجيكو أغتيكو خبازيكو من قهياكو نصنا ميا تشركسية وأبنات نجي دابوكو ترفينكو ليبل نجي زاقوناكو سيوارياني صندنيينكو جهمويا هورقلين جيانا روشن وشفاكي جيكو برفراد با وبريفت با ريزو رزان ريز كرتنا كاجم مزنان وجيانا رجي جهكي بيروز ذكرا ودنام جفاتين كو چهكس ده جيگا وكام منزنا و اوجي جهي كو ده كوا همو كسان ده رادو بون سر پيانا و بچوكا بياي دستور جي كونا پا بيان و ميوان داريان جي كو ميوانا لنن كو چهكسا جي بيروزا و خدية پارسنا كا ملتاقايا و بشوازيا كا كو تيبتيا چجينة توا اولي جي چيدبا و هر دميجي Odaya heri baş mahallede odaya meyvanın üşbu jiveti ve katancın. Oku cehraman diyaji oku, harpatandına jifi şartına hestin u demako zehmetiyende jiko, hapandına da uiraniye kako, dilzamiyin ku teybetmen diyin bingehinin ku, zarokin ku çerkese jibi çukiyetaki xaveji, lisel kotenin peyverde kirin tekirin. آخره خباز، بینگه هینا کانس نمایا چرکزه و او نتین جی دابون ارتیا که این لیکو بلی جی زانگوی که سی واریان که نیسان دیا یکو همو هرگلین جیانا روشان و جفاکیه ده جی بریوه با ریز و ریزان، هز گرتن نکا جمزین تیران و جنان جی که جی هکا پیروز دیگره ده جی وینین که چرکز ده جی گافه کمزنه او جی جی هدکه و همو کسان را راد بند اوجه هده جده که وکو همو کسین را دبین سر بیانیا و بچوکا بیان دستورا نپیوین. و میوان داریا، میوان این لیهنک چرکسا پیروز خودی پارستنه که ملتقه اکو پشوازیه که چی بده. و چنه تویجی و اولی وانجی چی ده با؟ یا او دیجی وانجی که دی جهماندیه که پروانداده ناس کرین. او جهمن دیان جی کو خبطاندنه که بشارتی جی هستین دید دما کو زحمتی ده جی کو خبطاندنه ده که جی ورگیه که دسلمین تیبت من دیین بینگهینه این کو زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسر تین پروده گره اولیور، ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه در کرناوا و هردم هنده کیف خاشیده بمین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هجر دو دلابلتان نوچیان گه داریه دیگه. بچاب دیریه ری وبریه نوچه یا شیین جومن باجارو که شیه جی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نوچه یا گریه دو چرچوبه پلان کده کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دو خورد کرنا کالو احیا ترافیکی ده لساعتان شوی ده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستین با اوائی که کودا خازین خلکی به جهدین و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واری افرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارن گیا کرنکا و پخشی کرنکا کرنکو ده چرچووایا پلانکی ده کو هفواش ده ده ناوبراره وبریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیساکو شورنکو دیروکیایا کو افرینه و کومله یازارو کان زیتونه ده و ببجاریا هجمارکی کو خباشن کو و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنکا روشا گرتی یا جهه پارستناکو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنکا کرنگ داناکو به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندیا هرمتینا انجماندن.

خاکی ایروینی میریه پشتی کو آگراد آرور بایاوی یاده کتیه جیده بر کتیه جی کو جریا خا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیم بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامی جی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و ببراندنا کو جهه سر کریا جی کو جزایم قربانیا درخستنا و تسلیم آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو باریم پیویستی.

وزرة روشن لسكين وريفا بلا كارساتن هشياري ديال لسر كودوم دانا روشنكو خرابونا دريا يسبيا شيمية كو شمية هاتية باربانجيان كو روجا يكشمي كو بستو ششتر مهي أوروني كرياكو دي بيانو بلانتهيا كو بلان دنا برامترا اودو كومترين ده بغالي چالكيا ده لزابا غرين كو باغريا دنا براسيه اوكو 45 كيلومتري ساتا يا وامادا بو ناصر و که احمد شره دست بکرنا که آن هنگا و کرنا که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویی و حسبین که ایر بیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد

تركيا جبوم على البدل السوري ين هريما هيك ومقانا فراتي عليك ريدش نريبا بريا قشتياك ووفاقان جي تركيا رجا سشامي بيستيكي ترمهي لكانياك وأوجي هجمانك يكمين جاهل كاريان كوشبو مع البطين جل كامبان هريما أوبرسيوني كما قطا فراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجبارزقها هاتاي رجي شانديا ريبا بريا وفاقان دداخوانی که دیار کریا که اف هجمارا یکمینه ده هزار بکتینن که خارنه او دناف خاده جیده کره جمه جارن که جماریا را گشتیا جی که سه هزار بکتین که دیده جی مال بطین سوری را جی ورن شاندین او بالک شاندیه جی که دناف بکتینه ده جی که خارنه ده جی بینگه هینه او تمام دریجین که هنه مینا آردا او سلچه که او فرقان جی و را بیا که فرانگیانه جی او رونی که گل بروژه ای او که پسوریای او هشک جی مکرونا او نیسکا سور جی و شیرهی او برنجی جی که جی او هروها جی و مزیا جی تری جی هشکا او ری و بریا بالکشان دیا که لگل باقاتینا که پیمایا که جی سکتورا که سرو کومرا کومرا ترکیه رجبه اردوگان جی جهاتی شانده که دیده بیدیوین هف دیتنا او پشت گرهین اجبو گلی که سوری جی هنه او ده پیمانه ده جیو ها هاتی بو بطن کشک که جیو برای سوریین که هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جی مینا که ده خویانیم بری لکی رکاوانه جی او ویسی بی جی که لسر بی که یکی برداوامن ده بند او گاوا جی که جی قونه خکانو دست بی گریه بشتی سورشا کو شورشا ده هیامکی خورده جی و دریا کو نوافا کرنا که وگراندنا یکی تیا یکو بنا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنا و مجیل ترکیه هردم پشتوانیا و پشکفتنا که مزیم گریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها جادو دلابلتان نوچیان گه داری دیگه. بچاب دیریاری و بریانک چیا شین جومن باجارو که شیجی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکیانک چیا کریا نچرچووه پلانکا دا کو ارمان جاویجی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزاریا و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دخورت کرنا کالو احیا ترافیکی دا لساعتان شویده جی و حسن کرنا کا تفگر آوالاتیان و هستین با اوائی که کودا خازن خلکی به جهتینا و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبیهوری لگونتواری افرینه ایرو شایدیه کو پیکانینا کو کارین گیا کرنه کو پخشی کرنه کو کرنه کو دچرچووایا پلانه که دا کو هفواش دا دناو وراره وبریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیسا کو شورین کو دیروکیایا کو افرینه و کومله یازارو کان زیتونه دا و ببجاریا هجماره کی کو خباشین کو و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه کارو شاگردی یا جهه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنه کارو کرنگ دانا کو به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمانده.

وزارت روشن لزگین ریفا بیر کارساتن هشیاری دایر لسر کودم دانا روشن کو خرابونه در یه سبیا شیمیه کو شمیه هاتیه بار بانگیان کو روژه یک شمیه کو بیستو ششیدیر مهی اورونی گریه کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلانه دناف برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیا در لزا باگرین کو باگریا دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. واما دبونا سروک احمد شره دست بکرنا که آنگ هنگا و گرنا که شامپونیه یا نیفشانت نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که عربیین که رسان لکو یرگخا او نوبخیه که یا نتروا ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانداد جیده دماسی یا که لگنداواری شامی گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیای یکمی و ماتور سکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریا بکو بشداریا سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی و اردونی و قربستانی سودی جی ده چچو غایا چالکیین داکو ارما جوان جی ناس کرنا شینین که ترورستیا خواستیا و خوزایا دیروکی و سوری جی و خورد کرنا که توزومین نفخایی

سبب خیر کچا دلان اخناوی چاوان کل که قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کر لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنهاج رادو دلال بولتان نوچیان گه داری دیگه. چاو دیریا ری وبری نو چیا شین جومن باجارو کې شی جی د سبکو کارن کو سازا کرنا کورونا هيا لسر اوتو استراده سره کې یو نو چیا کریا د چرچوې پلان کدا کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کار او شن خدمت گزاریا او بش خصنا بن سازی کو او کار جالی کاریا د کین د خورت کرنا کال هيا ترافیک ده د ساعت شوی د جی او حسن کرنا کا تفګرا ولاتیان او هستین با وای کی کو دا خازن خلکه به جهتینا و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبیهوری لگونتا واریا فرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنکا و پخشی کرنکا کرنکو ده چرچووایا پلانکی ده کو هفواش ده ده نووراره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیساکو شورنکو دیروکیایا کو افرینه و کومله یازارو کان زیتونه ده و ببجاریا هجمارکی کو خباشن کو و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنکا روشا گرتی یا جهه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنکا کرنگ دانا کو به جهه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتینا انجمانده.

کی ایروئینی میری پشتیکو آگراد آرور بایاوی یاده کتیه جیده بر کتیه جی کجی ریاخا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجی کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیم بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامی جی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و براندنا کو جهی سر کریه جی کو جزاین قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

وزارت روشن لسکین ریفا بیر کارساتن هشیاری دایا لسر کودوم دانا روشنکو خرابونا در یا سبیا شیمیه کو شمیه هاتیه بار بانگیان کو روژا یک شمیه کو بیستو ششیدیر مهی اورونی کریا کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلانی دناو برامترا او دو کومترین ده و گره چالکیا ده لزابا گرین کو باگریا دناو براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایا وامادا بو ناصر و که احمد شره دست بکرنکا آنگ هنگا و گرنکا شامپونیه یا نیفشاندنکا نتویی اجبو کو بدویی و حسبین کو عربیین کو رسان لکو یرگخا او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولتی در لکلو پاسویه کو نوانداد جیده دماسی یا کو لگنداواری شامی گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیای کمی و ماتور سکلیتن کو سوریه که هشتیا پکایا کو جی جشامی جی دست بکریا بکو بشداریا سدو بیست ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی اردونی و پربستانی سودی جی ده چچو وایا چالکیین دا کو ارما جوان جی ناسکرنا شینین کو ترورستیا خواستیا و خوزایا دیرو که سوریه جی و خورد کرنکا توزومین نافخایی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچهان گه داری دیگه. چاو دیریا ری وبریان اف چیا شین جومن باجارو کی شی جی دست بکو کارن کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یان اف چیا کریا دو چرچووی پلانا کادا کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزاریا و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دو خورد کرنا کالو هیا ترافیکی ده لساعتان شوی ده جی و حسن کرنا کا تفگرا والاتیان و هستین با اوائی کی کودا خازن خلکی به جهتینا و آست خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واری افرین ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که در چرچوه یا پلانه که در که هفواش در دناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه که فیسا که شورین که دیروکی آیا که افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و ببجداری هجماره که خباشین که و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جه پارستنا که تایبت من دین میین که دیروکی و خورد کرنه که کرین گدانا که به جه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمانده.

کی ایرو اینی میری پشتی کو آگراد آرور بایاوی یاده کتیجی ده بر کتیجی کو جریا خوا در کتیه سر ریا چاندی یا کو جونده یا علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامیجی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیمین بری و بری روشن لزگین و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامیجی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و براندنا کو جه سر کریاجی کو جزاین قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

0: بردكه.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچهان گه داریه دیگه. بچاو دیریه ری وبریه نوچه یا شین جومن باجارو که شیه جی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نوچه یا کریه نوچرچووه پلانه کده کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزریه و پیش خستنا بن سازیه کو او کار جیالی کاریه دیکن دخورت کرنا کالوی هیا ترافیکی ده لساعتان شوی ده جی و حسن کرنا که تفگره والاتیان و هستین با اوائه کی کودا خازین خلکی به جهتینه و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبی هوری لگونتا واری افرین ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنه که و پخشی کرنه که کرنه که در چرچوبه یا پلانه که در که هف باشده در ناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه که فیسا که شورین که دیروکیه یا که افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و بجداریه هجماره که خباشین که و اف بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه که روشا گرتی یا جهه پارستنه که تایبت من دین میین که دیروکی و خورد کرنه که کرین گدانا که به جهه دیروکی پارستنه میراتا چاندی یا هرمیتینه انجمانده.

کی ایرو اینی میری پشتی کو آگراد آرور بایاوی یاد کتیجی ده بر کتیجی کو جریا خا در کتیه سر ریا چاندیا کو جنده علم بجه کو خولا پارزگاه کو شامیجی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیمین بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگاه شامیجی پرسیف دانا و بانگ دانا کو وارن گرتن و براندنا کو جه سر کریاجی کو جزای قربانیا درخستنا و تسلیم آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارن پیوستی.

وزرت روشن لسکین وری به برای کارساتن هشیاری دایر لسر کودم دانا روشن کو خرابون دریای سبیا شیمی کو شمیه هاتیه بار بانگین کو روژا یک شمیه کو 26 دیر مهی اورونی کریا کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلان دینا برامترا او دو کومترین ده به گره چالکیا ده لزا باگرین کو باگریا دینا براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. واما دبون آسر و که احمد شره دست بکرنه که آنگ هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویه او حس بین که اربیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه و ولد نبرولتی در لکلو پاسویه که نوانده دجیده دماسی یا که لگندواری شامه. گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیای یکمی و ماتورسکلیتن که سوریه که هشتیا پکایا کجی جشامی جی دست بکریا بکو بشداریا 120 ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جی لکو لبنانی و اردونی و پربستانی سودی جی ده چچو وایا چالکیین داکو ارمان جوان جی نسکرنا شینین که ترورستیا خواستیا و خوزایا دیرو که وصول سوریه جی و خورد کرنا که توزومین نفخایی.

تركيا جبوم على بس السوري ينهر ما هيك وما كان فراتي عليك هيدش نري ببريا قشتيا كو فاقان جي تركيا رجع سشامي بيستيكي ترمهي لكان ديك وأوجي هجمانك يكمين جاهلي كاريان كوشبو مع البطين جلا كامبان هريمي أوبرسيوني كما قطا فوراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي تدارخن كرنجي وجي بارزقها هاتاي رجي شام ديا ريفا بريا وفاقا تداخويا نيا كتب ديار كريا كو أف هجمارا يكمين ده هزار بيكتينين كو خاريني ودنا خارجي ديكرا جمع جارن كو جماريا را قشتياجي كو 3000 پیکیتین کو دیده جی مال بطین سوری را جی ورن شاندین او بارک شاندیه جی کو دنف پیکاتین ده جی کو خارنه ده جی بینگه هینا او تمام دره جین کو هنه مینا اردا او سلچه کو او فرقان جی و را بیا کو فرانگیانا جی او رونی کو گل بروژه ای او کو پاسوریای او هشک جی ماکارونا او نیسکو سور جی و شیرهیا و برنجی جی کوجی و هروهاجی و مزیجی تریجی هشکا او ریو بریا بالکشان دیا کو لگل باکاتین کو پیمای کلشو سکتورا کو سرو کومرا کومرا ترکیه رجفیب اردوگان جی جیهاتی شانده کو دیده پیدیوین هف دیتنا او پشتگرهین اجبو گلی کو سوری جی هنه او دا پیمانه دا جیو ها ها تبو گوتن کوشک کجی و برای سوریین کو هجای ترکیه و لگلی و جی جی ایرو جی مینا کو دخویانیم بری لکی رکاوانا جی و ویسی بی جی کو لسر بی کو یکی برداوامن دبه و گاوا جی کو جی فقو نخکانو دست بی کریه پشتی سور

کمکی خورده جی و دریا که نوا وکرین گاوه گراندنا یکی تیه یکو بینا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنه و مجیل ترکیه هر دم پشتوانی آوی پشکفتنه که مزیم گریه

Nina, kuma her dema ki te kes kiriye. Em hazar salan, li verun bi hevre jujaran ji kul ciran bet. U bi izna khudi em ji e hato roja ku qiyameti ji li vebin u bi ve hevre ji bishi. Dite na pija roje, be ev lehiya ji bu hamu pek hatiyen gele suri. Dene birya dite na ka hev başa dir u biraye ji bitte na ku veşandin u niştimandin. و به ازنا خودی امی به ریاجی کو گش بیدان و جید جی کو بو همو دلفتین پشتوانیا و جی بکن و امی ایمالات به مال رجی روستینین زحمتی و استنگیم به آلی کاریا خودی به هفرجی در باز بکن و به هفرجی سوریه بش روشیا گش مارمیا و تجی آشیتی آوا بکن ایرو جدها چیتره و به ازن خوده ده جی روشی و یین کو بگلک خاشتر بین و اج خوده ده خازن کو او با پاریسا و ازی هیوی دکم کو هنوی دیاریه ده کو جعالی ریفه برگشتیه یا وفاقانیه یا کو امنت بالاف کالان آمجی ده پاریسا و به حاطبو جی پشکش کرین و به پشارینام.

آخر کمایا ایرا لسر تیبتین زمن هجیه لچیای کرمیش ورم بیور ناست کن تیبتین زمن هجیه لچیای کرمیش هری ما روش هلاتا ناوین روش هلاتا دریایی سپی پرچایکا لچارکو تراتین زمن هجیه نزرکایا و اوجی تراتا یجی افن ایربی و کو افریقیجی و اندولیجی چیای توروسیجی و ایرینجی چیای زاگروسی اوجی کو تراتا یا بتشتین کو زمینین کو گورا جهاب حاطنا بره و زمن هجیجی لدریجه هیامانجی تشتین دبین کو اوجی تشتیجی افن کو تیشا دریایی کو میری هلوشینا کو افریقی سوری یا مزن و اوجی کودنفا کو کواندکو افاقیاد باشوری کو اردونی دست بیدکل و لنفچایی کو انتاکی چیایی گرمنج دباکوری بردوام دکل و کوانا هلیلی یانجی کو پرانی آوانجی تشیا کو لبشی روش هلاتی هیدریایی سپیه کو باوری آوجی روش هلاتا روش آوائی اوجی تشیا جی تریدی کو اقاریا کو افریقی جیجی بشاروش آوائی یکو آراتی آنادولی دیکه و آراتی آنادولی جیجی کو جی اوجی ایبی دیکه و تیشیا جی کو آنادولی جی لباکوری باشوری لآسیایی جی بچوکه و بشیوائی کو شیوائی اکایی جی کو تاواهی گاوا کو او تیریتین کو رومزین دیکه و چبر کو پاشایا جی و بر بکو پشو جی و بکو جی رجی جی و بجوری داشی زمن هجی چیدی با لی بطایباتی جی هری ما روش هلاتا نافین او زمن هجی اکا و ها چیدی با زیره تاکو افریقیا لیکو اندولی جیدی که و او دیده جی جوام چوم جیدی با زیره تی عربی دی جی کو جیده کو نیفگاوه عربی و غلاطیان شامی او کو انقره دی جی بیکتی با او با ولیاوی جی چل حیا چلو پنج پلایان به آلی با کورش آوائی ده به آلی با کورش آوائی ده ده که فا اولو دوره که تریک افریق

اوله دا باری کوچیایی کرمیجی اوله سر کو قنجه کی هری با کوری روش آوایی کوته کوته رتی از مهیو جیگا ایره بی وشک جیجی گوانی روش لاته دشایی کو الوشینه یا دریایی مریه وکی تیزانید لسر دا من زامن زکو زمن سیهی کنی زیگی سوریه جی ناف چه یا کو هری بیتر بو او کو و کالونا لجی لیده بون او بجی دیرو که خاجی هاتیه زانی کو زمن هجی هری مزن لناف چه روش لاته دریایی سی بی لدر دوره تیره تا کو ایره بی او تاشیا دریایی میری بونا اوش بروی جی او ناف چه یا جی کو چو جی هیلا بویی زمن هجی این دا لی پیاسی امینجی پشتی تشتا کو گوان هیلیانجی و تشتی انادولیجی دی بلگا گرن او دی رو کددن جی زانین کو جی سالا سو هفتا بری زاینه را سالا هزا حیست هیچ جو دیدین دا او چارده زمن هجیین گرانی لناف چه چه گرمنج لدر دوره ویجی کو چه بونه او گاوا زن یاروانجی بویاران کو زمن هجیان را دکنجی کو دی بیجه کول داوی آهری کو دست پنجه هیا سیست سالی کو زمن هجی اکابه کو هیز اکابه چو پیلی آره خطره جی رو دره لی هیزا جی هری بلند کو زمن هجی اناف چایا هین جی تو جاران جی پلیا هفت به نوکش جی ریختر جی در باس نکریا او جی دره جی وی کو والا دکتور کو مواریا کو بزن جی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی شست او هفته و هفتی رو کاجی کو بیستو نه به نوکسسه و سال هزار جی دبیشه و دکتور تالا کو بیلانی جی روش نمایه تشرینی هج ماراوی جی هفته و بینجی جی دی رو کاوی جی هج ده نه سال هزار نسود دو نهانده که وی گوتیه لیور، ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم ریارات یو دلال و گلک اسفاس شبو که هدر کرناوا و هر دب هندکی فخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها جدود لابلتان نوچیان گه داری دیگه. چاو دیریا ری و بریان اف چیا شین جومن بازارو کې شی جی د سبکو کارن کو سازا کرنا کورونا هيا لسر اوتو استراده سره کې یان اف چیا کریا د چرچوبه پلان کده کو ارمان جاوی جی بشتر کرنا کار او شن خدمت گزاریا او بش خصنا بن سازی کو او کار جالی کاریا د کین د خورت کرنا کال او هيا ترافیک ده د ساعتان شوی د جی او حسن کرنا کا تفګر او لاتیان و هستیم با وای کی کودا خازن خلکی به جهتینا و آسته خدمتین لباجارو که بلند بکه.

لە جهه دیروکیه نبیهوری لگونتواری افرینه ایرو شایدیه کو پیکانینا کو کارین گیا کرنه کو پخشی کرنه کو کرنه کو دو چرچووایا پلانه که دا کو هفواش دا دناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیسا کو شورین کو دیروکیایا کو افرینه و کومله یازارو کان زیتونه دا و بجاریه هجماره کی کو خباشین کو او اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنه کارو شاگردی یا جهه پارستنا کو تایبت من دین میین کو دیرو کی او خورد کرنه کارو کرنگ دانا کو به جهه دیرو کی پارستنا میراتا چاندی یا هرمیتی نه انجمان ده.

و وزارت روشن لسکی نوری و بر کارساتن هشیاری دایل سر کدوم دان روشن کو خرابونه در یه سبیه شیمیه کو شمیه هاتیه بار بانگیه کو روژه یک شمیه کو 26 دیر مهی اورونی کریه کو دی پیانو بلنتی هیا کو پلانه دناف برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه. و اما دبون آسارو که احمد شره دست بکرن اکا آن هنگا و گرن اکا شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو کو بدویی و حس بین کو ایربیین کو رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولدی در لکلو پاسویه کو نوانداد جیده دماسی یا کو لگنداواری شامی. گیشتا پرزگاه همسی ایرو این یک همشیه یکمی و ماتورسکلیتن که سوریه که هشتیه پکایا کجی جشامی جید سپیکریه بکل بشداریه 120 ماتور بسکلیت وانی سوری و لبنانی جیل که لبنانی و اردونه و پربستانی سودی جید چچووهای چالکیین دا که ارما جوان جیناس کرنا شینه یین که ترورستیه خاستیه و خوزایا دیروکی و سوریه جی و خورد کرنا که توزومه یین نفخایی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج جادو دلابلتان نوچیان گه داری دیگه. بچاب دیریاری و بری نوچیا شیین جومن باجارو که شیجی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نوچیا گریه دو چرچوه پلانه کده کو ارمان جاویجی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزاریا و بشخستنا بنسازیه کو او کار جالی کاریا دیکن دخورت کرنا کالو

گیا کرنا کو پخشی کرنا کو کرنا کو د چرچوبای پلان کدا کو ه باج ده د ناو برری و بریا سوری دیرو کې او موزه له البی کو فیسا کو شورن کو دیرو کیا یا کو افرینه او کومل یا زارو کان زیتونه ده او بجاریه هجمار کی کو خباشن کو او اپ بکارجی به ارمانجا باشتر کرنا کارو شاگرتی یا جه پارستنا کو تایبت من دین وی ین کو دیرو کی او خورد کرنا کا کرنگ دانا کو به جه دیرو کی پارستنا میراتا چاندیا هرمیتینا انجمان ده.

کی ایرو اینی میری پشتی کو آگراد آرور بایاوی یادا کتیجی ده بر کتیجی کو جریا خوا در کتیه سر ریا چاندیا کو جونده علمن بجه کو خولا پارزگه ها کو شامیجی رخستنا کو پارسناسی بلا سوری را گهاندیا کو تیمین بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامیجی پرسیف دانه و بانگ دانه کو وارن گرتن و براندنا کو جه سر کریاجی کو جزاین قربانیا درخستنا و تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

خوش گهداری ما خشاوی ستودلال ایرو ام باره برنامه رولا ترکیه دی سوریه ده و جولیانا باره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو لسر اردوگانی امیری کنه دن خیالی نردی سوری ده کره آجو کو فرز کردنا راست یکانو لحر مولوهی آماجی جهل بیو شامی کو و بیروتی را دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

ام ایری نادین کو خیال اردی کو سرد کاریانجی کو فرس کرنا کو رستیه کو نول هری ما یو لحیا ما جهل بشامی و کو بیرود دا کو دست بیدکه سرک کو مری ترکیه رجب طیب اردوگانا کاندیه کو لحیا ترکیه نجی کو سینو رویه یک کو باشورانجی جپارزگاه هاتایی جی لی بلی جی جهل بشامی و بیرود جی دست بیدکه وی تکس کر کو انقره جی نرانا دا کو کتی آمده کاریا جی راستی اکا لسر والاتین کو بیرا بیکو دکا و فرس کرنا جی اونا وکا جی دکو خزمتا پلان سازیا کوری جی ددن کو خیال نرده کو سردک جی ارده جی مروده و افگوتنا جی دخوا افتناویا کو روژ چرشمیده دجی بیرا کوما کو پلمانیا کو پارتیا داده و گش پیدانی کو آکی جی کو لپلمانیا ترکی جی هاتیا کو اردوگان جی دا خفتن خدا بالکشان دیا سرگشت دیدان کو هرمی و باد باتین کو اولوحیان تویی ترکیه و مده کارین جبو کو لیستایا لیستکا کو لکتایا نتویی یکوش بو بریارا لانقرایی جی لداردخه و با خفه اردوگان آنجی زمانی که چرکی آرمانشک داویل که یکو خاله این ارده جی که سردکی جی پاشه دشینه که باش جی که دزانه او که جی و هاگو تیه به ازنا خوده و امی ای که تو

Dan bağış gönderilme ezici delal. İro ben ama yama. Suriye'de dili diyor keda. Ajaliyana bu arama. Riya radyo delal. O خلق مايا ايرو لسرتاخا ركنتين لباريس كهاي شامي وري مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وي وديرو كوي يكاف نارو بالكش وارفو عادتين وي تاخي چنا وأو تاخا بچنا بطارا وبچنا سكريا خارق ندین خود دل شامیده کو شهیده کو دیرو که تا خارق ندینه یک شکو که بین تیرین او خوشی کرین کو تا خیبای تختا سوری شامیه او او به جهه کو خا یا طیبتی دیرو که یا خا دوله من او پرنگ یا خا یا جواکی دیناس کرین او تاخت لسر خود سریان چیایی کو قاسیون ها درش دفه کود دیمه نکا سر ما قریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گو و تاخی هنه جه و اردنگاری تاخه رکنو دی جه لبا کور شامی دکه با او جروش حالات و تاخه کو صالحیه او جروش آبا و جی تاخه مزارانه جیراناوینه او کو توپ گرافیا به آو هاو هاویا خاییم کل سر قانتریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند بید کود ناس کرین او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارک ردین و همان جی دورین چیاییم بلین دوکی که سری چیایی که ده دیده هنا او نابو دوی رو که کتا خارک ندین جی روحا ناباوی نابو تخی جناوی میرا ایو بیا که رک ندین که مکنو سیره که او فلاکی را تیه وطار کره و او یک جه فرمانداریه که سردمین بو لکومیدیانی رکن دینه لکومیدانا کشمدانی حاتیه و شرطید و هیا کردان که در دیرو که دا وکی که هیا کردان تا خارکن دین دین آس کره و جبک که پرانی نشتبانی نویجی یک که کبنار کرد بود یک که جه سردمین صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی به جه بونه او هیا ای روژی که نس نمایا خایا چاندی یا کردی جیا رسن که به تاوانا شامیره تکیل بویا او دو پاریزه او شو نواری دیرو که اولی مدیسی ها رکنی دیم در سال 1924 اندکو سردما ایو بیانده هاتیه آوا کرن او او یک جکو گرینگ تین شو نوارین دیرو که ین تاخیه او اوگورا میرا کورک میدین جی دو هندی رویده هاتیه بشرتین او مزگفتا میریلا یک جم مزگفتی نامتانین هرمیه او مزگفتا صلاح دین گولی نوانده تاخیه او وکی کو نیشانکا دیار دین از کرن او جیانا گلیلی او جبا گیلی تاخه رک ندیم میدانا کشم دنیا دلی تاخیه لی داره او نوانده سرکه یکو وک هستنا او بزارنه او پرینگی

روژی نیزی که تا خیه و پینجین جیرو کنیدین آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پرکو قرب آلا خیه تیدی تین اجبرکو نیزی که ناوند دا باشیره او تاخ دا باشت با سرده برینکو بریکو پیکجی و آف هاویانو جن او در برین نفامیا کو یل سرچیالی وکی دا برا ولی نیا او کو اسلاندی اونی شاکو تا خرک ندی نه تنی کو هری مکانشت جهبونه او سمبولا هیو جانیه کو دیرو کایال شامیه اولی ورکو تید کاری بهینیا کو بهنا دیرو کا ایو بیان و زندی تیه جیانه رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی اولیور ام گیشتون دابیه خلکه مایا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مربین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخا رکنی دین لپای تخت شامه اجبرکو و لسر تاخا رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو اب مربین هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه

استران جهل بستن برایم فرهادی اجمویی و آوازی منن ده برهم امنی هری داری سال ده هزار دو دوای جمرگوی تن لقامشو چار دیل بر دیاری و تفادک منن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج رادیو دلال بولتان نوچیان گه داریه دیگه. چاو دریاری و بری نفچه یا شیین جومن باجارو که شیجی دست بکو کارین کو سازا کرنا کرونا هیا لسر اوتو استراده سرکه یا نفچه یا گریه دوچرچووه پلانه که ده کو ارمان جاویجی بشتر کرنا کاروشن خزمت گوزاریا و پیش خستنا بنسازیه که او کار جالی کاریا دیکن دخورد کرنا کالو هیا ترافیکی ده لساعتان شوه ده جی و حسن کرنا که تفگر آوالاتیان و هستین با اوائه کی که دا خازین خلکه به جهدینه و آسته خزمتین لباجارو که بلند بکه.

لجهه دیروکیه نبیهوری لگونتا واریا فرینه ایرو شاید یکو پیکانینا کو کارین گیا کرنکا و پخشی کرنکا کرنکو ده چرچووایا پلانکی ده کو هف باش ده دناو براره و بریا سوری دیروکه و موزه له علبه کو فیساکو شورنکو دیروکیایا کو افرینه و کومله یا زاروکان زیتونه ده و ببجداریا هجمارکی کو خباشن کو و اپ بکارجی به آرمانجا باشتر کرنکا روشا گرتی یا جه پارستناکو تایبت من دین میین کو دیروکی و خورد کرنکا کرنگ داناکو به جه دیروکی پارستنا میراتا چاندی یا هرمتینا انجمانده.

سلامه کی ایرو اینی میری پشتی کو آگراد آرور بایا وی یاد کتیا جیده بر کتیا جی کو جریا خا در کتیا سر ریا چاندیا کو جنده علم البجه کو خولا پارزگه ها کو شامی جی رخستنا کو پارسنا سی بلا سوری را گهاندیا کو تیم بری و بری روشن لزگی و ری و بری کارساتا لپارزگه ها شامی جی پرسیب دانا و بانگ دانا کو وارن گرتن و براندنا کو جه سر کریا جی کو جزاین قربانیا درخستنا او تسلیمن آلین کو پیونداریا بکن اجبو کو تمام کرنکا کرو بارین پیوستی.

و وزارت روشن لسکین و ریبه بیره کارساتن هشیاری دایه لسر کودوم دانه روشن کو خرابونه در یه سبیه شیمه یکو شمیه یه حاطیه باربانگین کو روژه یک شمیه کو بیستو ششی درمه ارونی کلیه کو ده پیانو بلنده هیا کو پلانه دناف برامتره او دو کومتره اینده و گره چالکیه ده لزا باگرین کو باگریه دناف براسیه او کو 45 کلومتری ساعت دایه و اما دا بنا سرو که احمد شره دست بکرنه که آن هنگا و گرنه که شامپونیه یا نیفشانده نکنه تویی اجبو که بدویی و حس بین که ایر بیین که رسان لکو یرگه ها او نوبخیه که یا نتوه ولد نبرولدی در لکلو پاسویه که نابنده دجیده دماسی یا که لگندواری شامی شتا پرزگاه همسی ایرو این یکو مشیای کمی و ما ترسکلیتن که

شیان آخه من دو ریاته من در ریاته دا خوان دا کرمو من خواست استش بیر بگم وقتا چاوه تا هات پیرامن نوی چاقی دزانه بو که از نکارم تش بیر بگم شبر که تر اوناهیا چاوه من بو حسگرن خوشهلی حسگرن آراستی حسگرن خوشهلی حسگرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم.

باشو خوش به گهدر من خوشاویستونی لال. ای رو برنامه ما هم کلیسه افرینه چیزانه. اجلیانو بوره ما. بریاره دیو دلال.

آخر کامای ایرو لسر گنده دیر سامانه تیر نسوز ورم به برا وی گنده او دیر کاوی گنده آوی گنده کنگی هاتا آوا گره ناس بگه.

Katerina Mar esma. Stone of Chaya, the Sai of Icon of the Artiribu, Uko Makameka Uliako, High Billing Stan, Ujberwe Akeshi, Wendidir Samane, Ujitishinko, Picti, Uko Bobajareki Naskan, Usedejili Hatina Avakire, Uherdirakeji, Jukonsaki Deko, Ujitishinko Pikpa, Giridaipuna Picti Hat. Uj buku, bakhtar hatina heji ku u mivani ku Heya bilindra ku sat salaya zahan zayine daji Dehatin berku, kinsaya ta kinisayin ku mar samar Uçan o teriji ku hatina ava kire Odisar dama bizanti Gönde ku, telanus Dubu ku olavandaka nas kire Jibu zmana zanina oli fila وجشينين انتكيراجي جوكي هافينغ هاكي بو وكسين كونا لدا خستنا كو باقيها دبه يكجب برخزمتاكو سرباسيا دابرين بي بيترستهات النور دمان ودكيتين كومن فارستنا أولي هروها او گنداکی کروکر گندکی گشت بو نمازه لست سال و پینجان او دست بکایش شامبری زاینه او بطای بطیجی جبل کو او لسر لیا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحریمانی پیدا دو بون او تیلانوس و همی کن آلچیا بردای آهمانه و پیش رژی که ارهجین گرانجی لن آلچیا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشان دن و آواهیه که رانه هاجی هنک لسر خامایه و دیرکا بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بری زاینیاتی آوا کره او باجاری تیل نسود دورا پنسل لکروش آوا یکا کله ها سمانی بو او بویه ایکو کله کادیتنا در سمانجی دیرا کودر باس بویه و اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی مایا و روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکیه کپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی ببنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو بشیوه اکی بالکش دیار دیکی اولیفر امگیشن داویا خیلکم یا ایرو و اجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هده کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنهاج رادیو دلال بولتان نوچیان گه داریه دیگه. بچه او دیریه ری و بریه نوچه یا شین جومن بازارو